kwa yen kofa so wahwe nsoma de chepa to ye o ma be hie mu sa ba be tie wa ye hanum nyina abo anim sa wanka sa odia wo nsa beto akoma ene adwen ni ze nyina so wo nsam ya ebebe o ma yetumi tie di abo bra na wo pie wanim nya mu a o ma yetumi aye hira o ma da wase e wa de kese wa ya mayen wadum ti amen odofo ye bompa ye wi na wura ene ye de to aso na ye nya asempa na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ya chro

0: mbo awa awurade anim we tamo we ba gara o to fa wiom we di we ka we ba fa we ka wa no to abo no hallelujah
1: amen
0: ba ma po dwuma nko fie woba na obekwa yonka onka ba ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare ti na ti ni ye Yesu kofo no kobusa no
1: Matthew 19
0: verse 3 da kofo no kobusa le sey o ka asem na
1: enti fi asem sey awalejaye ho nsemisa
0: awalejaye ho de
1: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nchembe so ne
0: fe na farisifo ne ba ne nchembe ka sey
1: Obi wo ho kwan se asem biara enti
0: oja ne yana
1: na obu ase won se
0: ana o ka se
1: monkin kan ne se efimfiti ase no
0: de
1: obo onipa no obanima ne oba na
0: oye obanima no oba na obo won
1: ana o ka se
0: ana o se
1: ye ntina onipa beja neja nene na
0: onipa beja neja
1: nene na
0: nene na
1: na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro enti na ona ntina ona so
0: eye ntina wo mu na
1: so ona so na ba mu die na mum oyehonam ko
0: na mum ya wonam ba ko
1: enti de onyakopa aka abom no
0: enti de ono awurade aka abom no
1: ma onipa biara ntiti mu
0: wo fa wate asu wate sister wate ya o baba no pake ne no ma ba e waji no ma na guho betrase yo no nkwa na ye ba ma adia etumi gu awade tete awade mu ai no de atemuda ukojina urade anim wu na ukojina urade anim a wafa ho adi so eye daman ene se bema akoye maashem na enya atesem nemu mwa odi wani ahu ana wache no na ono akomfesha kamu nokura kirew ashe wuntimi a no wapega wonsha nshanga urade
1: amen
0: sa na oba nso so the same thing apart from say obi bo adwaman ana so obi bewu Romans 7 bio Romans chapter 7 verse 2-3 yen hwe no ma mienu a enu kote ni ade a ade a wali guo ba Romans chapter 7 verse 2 verse say
1: Romans chapter 7 verse number 2
0: o say
1: na oba a o hye ne kunu asede oba o che nukun ase de o de emra chechire no asa nukun bra o te ase no na se nukun wu a o san ne firi okun no emra no
0: nshanga urade
1: amen
0: nti se nukun no wu de a
1: wa san ne firi okun
0: no emra no a ye de achechire wo no na esha no nti
1: enti nukun ne da so te ase no
0: nti no okun da so te ase no
1: so o de no ho kobo obarima bi wo a oba fere no our self o
0: isan ke urade
1: amen
0: wati asam no timini aba odi utira koko wura waliem kenie adie tum tete a wadiem ye mienu pe sha be ma ye ma asam no wakwache no wahu no wakonfesi a kire
1: wo
0: timi a otumi pake wo no ma
1: ntwama mo no
0: ana so sha be ma no awu
1: awu
0: eno no first Corinthians chapter 7 no verse 8 ni se enye mercy gafo se o tena ho sa
1: na won timi
0: ana kunafo se o mo tena ho esa se won timi se won ho su nti won wale
1: na won an wira
0: na kura Paul Luke 13 verse 39 ni se se ka won timi atena ho sa kura anka ye na so esa se so ma dema chede na ho be ye yan won na mu nti no ana o kire se wale
1: amen.
0: Eti apart from sa no ma we bi enu no sister ukura djuma sey a yinyan no ene ma bebre ye kura djuma sey a ni yi yesu ban ye kura djuma sey a ene ye da suban papa na di e kire no okunu yale a tam no no dna koma abushiafo
1: onyimu deshe
0: modeshe no de metimi aya na maye no no nam be ma foforo so twitwira ukwa wale no koto VIP makomako 50
1: eh
0: according boka ko meku abusuafo
1: onye
0: se yenye na abusua ne cash ne dosso dodo nti cash e dosso sa wintimi ntena ho
1: nko onye
0: tie ni ye Eti minu ya ba wadiye na wudi utira kwa kwa shemnu. Tiye neti niye. Ube buwa wadiye honko ntachi na yu radio. Last week ye kama ema diye. Tu mema fukachi na mema. Beme biya la. Ube fakwa mbiya asu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wale woyire kama. Bla mo wadi ne nyasem ketua. Uchi street na mo edru ba bi wedi na simpo enpo na mfe no mututwa pictures ni ye ya pepe pa blanche ohonya dey na so that day no otumi tam o yiru ko wiu
1: ai
0: obi tumi tam na yire no wato no no anka sa tumi aso
1: aso
0: ne maami o wo no kra na o yale na yesi ye ntam no a ke ye befra bra blanche ye befra se nimpa mesum ne maami o a wo no na o yale na ye den ko hospital ane yesi ablanche ntam na ko befrese mumesum ne maami muudu hallelujah
1: amen
0: enso de yele de otumi akukuduo ma ne ton ne nsaso etu ne ko wiom esa so ne ti se kuba efiri suru ma
1: omudia ne mum
0: na wuria ablanche na wasa de masem e masem e masem blanche bu ho wonya adwuma nya hwe tie Ecclesiastes chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani su kakra na fi ye mfa de aka no no bia last week went me ntie no wo hun sama ye ka kire mema a wo mo kwa wade ase ye tete ma isanke urade
1: amen
0: bema kunya oba oba papa ojeja no homa bema tie no bre na se bema se oyire atwe ohu kura na wo yire akunto kwa ewo wo ho a sha oba no oyo oba pa wo bo ho ba ye firi baba so ni eshim oba ho ba se be ya wadwuma a waye no sika a wanya no betumi akura sika no de abobra ba ma bi ni nsa nya nsa no Ecclesiastes chapter 9 verse 9 ye nti wo de no na amamfo de wanti no last week no hu se last week ye kan memate nti na sue beti asima no
1: Osenkafo etrim kro ntem kro.
0: Ose sey.
1: Ose. Mhm. Ena wogire ya odoro.
0: It last week no. Mhm. Ye de mama de no esi ha lebu ana.
1: Sa.
0: Kwai.
1: Ose. Mhm. Ena wogire ya odoro ntina ase ni wu kwanhu na.
0: Wonne wogire a odoro no.
1: Ntina ase
0: ni wu kwanhu. Ene won kwana onyankopon e de ama wonyina.
1: Mhm. Ohu die enna nina.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Un kwana nyina.
1: Mhm.
0: Awade Bible no. Awade nkote ni baabi a yetusi ho se ahade ye de ka awade ho asem nko
1: sa
0: even awudie kura ye nipakum ye nipakum no eno kura baabi a no wa yetusi ho se ahase sei e ke nipakum ho asem nko a but ukwa bible no ma awade de first corinthians chapter 7 no biho biho biho first corinthians chapter 7 no verse 1 no ke yetifi asem no
1: First Corinthians chapter 7
0: verse 1 no e hon kuti awade nkuti ne yewo baabi a bible na she de tuesi wo sa hade e ya awade ho asem ko an ye beka no wa ye mfa asem bi a meka ho biu e du ka tv asem no so sey
1: o se de osomafo no susu awade ho
0: de asomafo no
1: susu
0: susu awade ho
1: awade ho
0: yes it first Corinthians 7 no awade ho asem ko an verse 16 ne ka asem bi verse 16 no
1: verse number 16
0: o se sey
1: o se na oba wonim se
0: oba
1: a wonim se
0: oba wonim se
1: e bia wo na obegye wukunu nkwa
0: oba wonim se e bia wo na obegye wukunu nkwa
1: anansa obarema wonim se
0: anansa bema
1: wonim se
0: o so wonim se e bia
1: wo na obegye oyere nkwa
0: wo na obegye oyere nkwa ti wati asem no etu ko bible no mu a ho no awade ho asem ko ane wo ho etu bible no se oba awalefo mienu no oba no betimi age bema ne nkwa akọ heaven
1: ah sa
0: ena bema no so betimi age oba ne nkwa akọ heaven etimi nua bema no minua ba mawade ye nipa mienu pe obi anka mo hallelujah
1: amen
0: munya ntiasye wetimi waka me kaatwe kaatwe bo oba bi asuma ne wura fi ne din
1: ai
0: whatsapp obi ewo mi fun so na ke mema ne hwie acid na no oba bi anya kokuduro pa
1: hwie acid
0: hwie acid pa acid galon bakun ei ano so di guni kun na pampam se ta no kunu so gie na de aka na de aka no o se ne won so gie
1: so gie
0: nipa no mienu won kwala ba nan hwen kwasi asem o modi twen kwasi asem wo modi nipa mienu na bema no honam no wa white she kravuro oh lord devil awade menu aba tie ne ye ba oba kukonyini che ka oba kukonyini a o ti ase oba o pese o se bema
1: ah ni oba kukonyini
0: tie ni ye awade na woti ase no bema bro ho ase o oba wo so bro ho ase ishan gawra de
1: amen
0: wo bro ho ase a wo benya wodo afiri bema ni nsem na bema no so edo ni aya mo mama wade enye se chocolate eda no fit beginning akopem end
1: chocolate
0: enna gada for wade ate se chingam o shasi awia de
1: depa
0: ekowi ase no a na test ni nyina afrim o se chingam se test ni nyina afrim na se da so se wanu ma o ka o techere ma
1: o ka
0: wan ka o techere ma o ka wa fon chee mu
1: ka wa pantan kra sa ye o ya
0: se ase gada fo awade no aye te se hallelujah Yakupo bo wiase Genesis 3:16 no ka sey oba ese be ma se nya sa no kan ye Genesis 3:16 bi ona kan ho bi ona kan ho ne fa se mu ho
1: Genesis chapter 3 verse number 6
0: Genesis sey
1: o sey oba ne de ye
0: ehe
1: o ka tire ne sey
0: o ka sey
1: dona mema wo yia ne
0: o dona mema wo yia ene oni samu do bre adonso
1: ye mu na obe wo ma
0: ye mu na ba wo ma
1: na wani be gina wukunu
0: na wani be liade
1: be gina wukunu
0: be gina wukunu
1: na wani na obedi usu
0: na ono ene obedi usu etu oba bia wo shebe ma se
1: bia
0: isha gaurade
1: amen
0: o shewa se ne nkyere se wo ye donkoni
1: nya kwa
0: be ma bi tumi tete oba bia mo oba bi kwetra ba bi ka se wa nwa mi ami motio wa nwa mi ami motio mi motio o wunti mi do wonti wo se ma sei wo ja mi ami motuo mi motuo o wonti mi no eduro bi o se mi no ti we ye tu o se nuanom me dem honam nyina ma wo o ya mi boni a me se hu aya na me se enya hwe o ya mi bibia me mo so mi nim se funsu mpe nipa wo na sunsuo tai apo nkyrene a wo je wo wo ja mi ami motuo mi motuo bosu a twene bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kono kan kwala ne de anim na ma me ne su ti fie fa no ma begu anyo no kwa ne be ma awade de nipa bebre kwa bu nsamu jem aw so ya ma shi wo wose wo ba wo she be ma se
1: ne be du so
0: 2002 Ghana for ma ko Beijing eba ye pepepepe mba ye no baka chile sisi diye ye kwa ye no emani meme nyina eye wine hallelujah
1: amen
0: tifiti 2002 eba no eno baby ya hun sisi no na umasa akura di even better edi asosu
1: what a man can do better
0: nti diye maa tumi ye no diye meme tumi ye no
1: maa tumi ye mani
0: ene maa si wombe tumi ya yebi
1: nti
0: ene oba kwa wadi asia onjoshe se oba bleno wansi ama bema ene diye maa diye bema betumi ya ye no oba so betumi ya yebi diye ene ema no mwenye nye mema no na mwento fili mbotro ma wong ni yangu se diye maa betumi ya ye no
1: misi mbetumi ya ye ama nabu
0: 5 Corinthians 11 3-4 transamne kansembi yamfa asembu wo timini ya ba wadiye na uti ya siye no ya udo wwa kwa shem misi edano na uwale nwa eno nyankupo ufri sunu nobaya wa wadiye mu danzini uni mwa se last week mibiye chirao ewa Malaki 2:14-16 no mibiye chirao awadiye nkwa ni tume chuo nyankupo ufri sunu si eba form odu awade edi agro wade edi nipa bebre kwa osayem tieniye pa asofo bebre kwa osayem awade ho 1 Corinthians chapter 11 verse 3-4 say
1: if you ask me say ema asori mu abrabo
0: ema ehe to asem ne so a
1: verse number 3
0: ehe
1: na me pese munu se
0: nti awurade se
1: obarima biara tini
0: o pese munu se bema ni tini kristo
1: na obabia tini obarima
0: na obabia so tini bema
1: na kristo tini onyankopon
0: na kristo so tini onyankopon
1: obarima biara arebom pa
0: bema biara obom pa ye
1: ana so reshon kom
0: reshon kom
1: na okata ni tini
0: okata ni tini so
1: oni ni tini
0: oni ni tini ni what you say no
1: sir
0: eti aye ndidi so oba kristo tini onyankopon bema tini kristo
1: na
0: oba tini
1: bema
0: The Bible does say that Bema ntumi ntra Kristo enye biribi no. Saa na oba nso ntumi ntra Bema enye biribi. Ti ne ti ne. Eti oba bra ho ase mu wade ye no enyina ma mo. Ebi sɛ awale jaye ne awale sɛye. Jewkawa jewkawa jewkawa edi nipa bebre kɔ bu nsɛm gem. Ene ye won suru no ma wo mu gu awade ye. Unya sio papa biti se Moses asio.
1: Hey.
0: Number 18 hono ye nkan ho. Moses asio. Bible ne se na Moses asio frɛ no. Na otu ne fo.
1: Sure.
0: Asio papa no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Gosa asio bi wo ha. Ono ankasa kura do si juo no. Ni 55 or 60 na wanya no. Wawale 6. Ebi awale 4. Ebi awale 3. Isa ge urade.
1: Amen.
0: Eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadie we ya wo be si wo na wo tune fo ai you know my bra sa na me kwia papa ye me na mse sam no ma na mko wale e japoku mi duro na mhwe e japoku so nkwa sia so ma wo di no na mpake me no ma ko wale e japokupon
1: sa
0: Timi mi duro wa me hu eje ko pon so nkwa sia so ma wo di no wa mdi ni si wo na mko fo fa di man
1: twe
0: ni baba akopo isan ke urade
1: amen
0: di beduru ne unfia wanya still unikunu
1: sisi
0: listen and listen well
1: sisi usura wa jaya unyokunpa
0: bo some quotation isan ke urade
1: amen

0: manye ye oman kasan so de be sey wo mama di sua asa na fie wajija bibia nkoso be man so fa de yirechi a sa efie wajija asai aduma na sey nkwala kosku wa ye hu ade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bo no na fete no na kampese wo ba kampese ukuru kampese wo yire tie na wo to asam de so a
1: ah o se
0: ah
1: na rodin bo jamanfo no ye hunam baako
0: de ode no bo jamanfo no ye hunam baako
1: na de ode no bo awurade ho no
0: na de ode no bo awurade
1: ho no ye honhun baako
0: bonsem kese ma awurade de ode no bo awurade ho no eti wo fa ho bo awurade ho ya fa yonko a wo suru awurade fa yonko a kacha o se me yenko asore fa yonko a kacha o se ye ya late fa yonko a kacha o se me yenko bible studies fa yonko a kacha o se me yenko all night fa yonko a kacha o se me yenko suade en fa yonko a kacha o se me nya boy bu a house opel na ble no no so aka na ble ya kacha me so wo yiro se hm enem re die dog no dog and wife saburofu bi abehye ho no dog no dog nso akere sey kraman na sey kraman be ko heaven wa na wo to asem ne so a
1: munwe ne jamamo
0: munwe ne jamamo
1: oni be nipa ye eni nipa
0: bi e wo bible ma bible sey nipa nwane e ye adwaman free fornication boni ye yakopon si dwane ene de god of wonse hu sey adwaman mo e ba awa awa awa tu ade esese wu dwane no enade ye gana fosi ye kosia no wose free fornication munwane ye dwama mo
1: boni be nipa ye ani nipa dwama
0: boni bia woni pa be ye no enko nipa dwama
1: na boja ba no de
0: na de obura dwama
1: no ye nipa dwama boni
0: oye no nipa dwama sey
1: eboni
0: wadwuma be sey wawade ye be sey wa continue sem be sey ovisa sem be sey unti wo kwatwempna ade be kye ma wo akoye interview ono o girlfriend akoda wa feli unyam flo ka kura awafeli ye mu bebre e ko ablochira we di adwa me ko ablochira ntima me no na last one okoduru wa paper na ho aye din sa last one no ne nimpona ne daaye no 40 years no sha america no ne visa wone paper wode be ye adwuma tumi na no oba ne daaye no atena ne mu na di na chi ne ne ko atwama mo ye tumi bi a se di wachi a se di wachi a se di wachi a enwo ya mami ya besiru awu se yes ma telephone number se no de so fuade na mu ye ya eh aye akro ni edi o aye eh no se wa woni o eti first Corinthians chapter 5 verse 9 se
1: wose me twia me krata ni mu
0: se eti wose ti how wose ma twa ni wo me krata enu mu se
1: woni adwamanfo ni afra
0: wate se de di ka wa ka kire o se men no ade wa san so a kire obi o se
1: me twa me krata
0: adwamanfo anya de
1: e ni afra
0: ma me pan mu a wote ya wo baba abura adwaman ya wo de wani hwe papa wote ya wo baba abura adwaman o ma me ma abura adwaman wo de wani hwe enkwale se ade ma ye frifie ho ye de wo mo kwane ye de wo mo ba ani aye wo fe manenya wo fe se ya be ya otika am kasiye mu ni ya be si ni nti aye wo fe ka kasiye reach over na be si wo baba ani nti aye wo fe asusun sasfo edosu asusun sasfo hom ne baba tra wo bandum wo baba wa ya fe fe fe na adwama monti no akote hom no tifi ho no wo ye wo no wo ha wo wo be ha wo pa pa pa pa pa pa na wo fa wadwuru susu baba ne da na wo de onua kosi wo nana ukunu maame na so na nyon ga ni tifi ho adwama mama ho ma betena ne mu no dia save ho wo se ma twero wo mkra ta anum se
1: muni o jama mfo ni afra
0: na wo to aso a
1: wo se enye wi ese jama mo anani brifo
0: ho asam na meka
1: asam na meka
0: aha
1: ene ga yesika mu free wi ase
0: akete se ka mu free wi ase fi
1: na fe ma twero mo se
0: ma twero mo se
1: obi e fe no onua e o jama mfo
0: ya fe no onua e o jama mfo
1: ana oni brifo a
0: anani brifo a
1: muni ne mo
0: bo sham kese ma bible no what it obi a ye frɛ no nua oyɛ ne brefo a na adwamanfo a
1: mo ne ne mo sa onipa no mpo
0: ɔse sa nipa no mpo
1: mo ne ne ne di mpo

me wura ho studio ho a onti ho eti me ko recording studio ho na makosha me wura se eh manje so nti dia si okọ bebiye ni oba no wo makonya accident nipa nson wo munyina wo munya accident ni 6:30 anumre wo montumi anyi wo mana do 3 ana fire service foko bie kanu ansa no montumi yi wo montumi mo akire fo ndi wo yi wo mo ye fo na anim ho 3 no driver no ani nipa 1-2-3 na atie ni mo no wo munyina ti ho ani yesi itrasi si ni yewu tenyim tufo bi ose ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jenkoa ewiye ye ko no yaya wena seminu mi no yati wa ose di tu ye hofo na tembia ye twipri onyankopon anu masem

0: na mo ni ba bie na mo hu papa na mo hu bone e na bible ne se oba ne hu se duaba na efe na yeso e den eti bonsam bonsam e ye kaso ne fam baby ye kasa wo be so oba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa ana oba ne ko bie na no ansa na wo gina so so wo mo hwe aye wo mo dosu dosu eti wu fie wura akura pese otu a betumi ajeje o kasa utwi adwae na o se wanye ne ye ne wafa pra etwi wachi o pla na otwi wachi na hwa na atu nsu agu hei da kropa wo so aka oh ho enyam nkwa na mo sifie eto fo ma se enyi nkwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity etie christofo ya moma yen ka ya luntum ofri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofri ya duru fie bepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa eti se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye ka 3 no 6 no kakra bi okasai
1: o se ye de naleka to oponkwa no se wontie yen
0: tio ɔse yɛde nalika ɛde to mpɔnkɔ ano sɛ wɔntie yɛn
1: hwɛ ɛhyɛn a ɛsoso ne ɛhyɛn nso a ɛsoso sɛ
0: ɛhyɛn ship akɛsɛ hɛ wokɔtɛm ahabɔ a yaade mu hanom nyinaa ship bi wɔ ha a ɛsoso ne yaade mu ha bɛɛ nwɔtwe ɛbi wɔ ɔkora a park ɛwɔ inside no soso ne yaade yi a yɛakyɛ mmie no ɔmobɔ vɔlu nyinaa wɔ mu ɛso saa hyɛn kakraka no bible se yɛ ɛdeɛn
1: na Enframa a ed ni piano.
0: Enframa ed e piano no.
1: What the kutu wa ketu abi na e dada no ko be bia la ese.
0: Si a ketu abi ana de yare.
1: E dada no ko be bia
0: ese. Wakopwa no da ese kakra. Na so ye de table. Isheke urade din. Ade ya ma menum kra school de ya no boss se ye ko excursion ho ana ma me na fe ne se. Jo no nye ready so ko hepu na ne bakura ko hepu. O copy tie mi tie ka chance ye person kwara no excursion ya ye bo ka no crash pepepe na o de na dwona ko shin toma na o person oto nti ne ba atwa 20 years ohun poda na o be de wi exams ne otwa ishake ura didi enti sa ko do kakraka no ye de tabut kakra bi se na dada no hwe ship kakraka yi ade a super ye de tu kwade a super wo mu ye ship na so eno na ni stia vip stia kra so so ship de ye de sa na yi kitwa no ene ye de dan dan na no na otwa so bible ne de ye example amam no mu ye no se twa so
1: enum no se silent a chireman so ye honam mu akwa kitwa
0: te chireman so ye honam mu akwa kitwa
1: na so ho ho ne ho ade kese
0: ye na so e de e ho ho ne ho se de stia ne ye kitwa na etumi efa ship ni nyina de ko ba bia wope no sa na tekyrema so ye ketoa na so di ni padua we nyina
1: ehwa hwa ne ho
0: enu na etimi ma tamre sika me ba esmash hwe obia nyina mesa tura ba 20,000 tekyrema so ye hwa hwa no eno ma brante etumi di ni sa hyen bo ni botom na o ya bo sister no o sheka bi e mu etum chire nyina papa no ji ka ne kura wonim ni wura shede ye be ya sister na dwen be dan o sie kwa no ho ade teche e chire ma e da wanum no so wan hwe ni ye na obie bie sa abasa na wan tu teche ma mu adaka na o wa sam so a o sisei
1: o si ketu wa so hwe kwa ye kesia
0: o si teche ya kitikitikit na so hwe kwa ye kesia e de ai
1: bitimi aso
0: asafui bakofuo betumi de ne techere ma wura wura mu sha akum he ba bia wo benya nkwaje ye no obi betumi de ne techere ma apose no ho o mama ge nya ne ye na na na ti he yai mami we de wa fram techere ma on fram man kan fie mie no pe he nipa a wanya techere ma kitikiti na so hwe kwae kasea hwentokobia si nigeria wo mu kunipa 3000 300 and something woni de

kofa to kwando bai wo me ye beauty contest de ma no eyi yi kane no ana ana wo ma ye no mos oh gan ye ni ate e ho anso na ya sesa no ate se lavender ne se da ye no perfume se be ya ne bo ba din enso lavender kro no a wo ko wale wo ba ye fe ne ya ntwiwa se be ya wo bo plus no 20 e de be 50 20 million no ma se da ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo aidin enso ya ntwiwa kro no a ne gina ho Anubina na wo mo ye timba no dada ka ne no kra de asepekafo ye di anuji mo anena aye kama ka ne no de ye ombo she pension ko a ne ye di pin abo number m ne ye di abo pension no mu ha she ti 44 ti o dan na chi se no adan nchem na krachi ni akoteka wie no she special no make make emasi she chi enu bi na no wo mo ye ena samchiro ni ba akukaka she sadie we ya kremofo ni se ehram so obo mo ba she pan sha chire ede no ho achire chire nipa

0: siesie wedding no na onam abontini di dwana num eye de wedding de de eye so dem ho de obi abon se yes obi anye wedding etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa ye num kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre de no ba ko ni de nsa
1: de okra ne tetrema
0: oko tetrema no
1: okra ne kahiam
0: de okra nanu ne ne tetrema no ya no me pese word na bible no ka kire oni yie de okra nanu ne ne tetrema no okra ne kra no
1: ahu
0: na chese de obi abie no onya problem akese akese na mum de okata nanu no o mama ne wa ye susu mankofo nhu se o mama ne o ye disike no betu eh mi de me mai de se manwo a na obie kwan mahohomone na obie kwan obetia ne se ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho se ne ba mane no eh mi de manwo no a eh and under ya 100 pounds and chebia no sande 300 no tone ba no to bo hwan sai wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo asase e kan eh asume sia wa wi de na ma me beye mobo ne ma me beye mobo wo touch na ma the Proverbs 10 31 o kan sem bi Proverbs 10 31
1: wo se wotri nini anu yi nyansan di
0: otri nini nanu ayi nyansan di twaso
1: na tachirema kontonchi de
0: na tachirema kontonchi de
1: obetwa
0: eti wotri nini de afri wonu mu ba ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansan tufo otri nini